Ikke vært I så godt humør på greit lenge, altså på en tirsdag da. Dette må vi skrive ned I historien om radioprogrammet Kaffepausen. Det var tirsdag, det var den 13. oktober 2026. Vi var I unormalt godt humør, og helt uten grunn, vi liksom kommet individuelt inn her I dag. Og alle sammen liksom, halla, alt ordentlig bra. Og måtte hver dag være sånn herfra inn. Jeg håper du også I godt humør. Om du ikke så håper jeg at noe av dette her smitter over det. At du I det minste tillater deg å ha det litt hyggelig. Det ikke alltid lett når man møter et land I hverdagen, men jeg håper det sånn. Enda en quiz, kanskje? Hva tror du om det? Jeg har en på lager, nemlig. Og den starter vi med om et lite øyeblikk. Nytt tema. Tre nye ledetråder og naturligvis en liten fasitseksjon.

0: personer.
1: Hanne er navnet mitt. Hvis du akkurat har skrudd på, så er det jo hyggelig at jeg får presentert meg. Også har du vært her en stund, så er det sikkert greit med en repetisjon. Det er fort gjort å glemme navn. Jeg er i hvert fall ekstremt dårlig på navn selv. Ikke at det er det det skal handle om nå. Jeg skulle bare si tusen takk for at du henger på her. Jeg blir sittende en times tid til, jeg, og blir kjempeglad hvis du vil følge meg videre på veien. Straks skal vi ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det er noen merkedager vi bør ta ansvar for i dag.

er time nummer to av dagens kaffepause som bare har falt inn over oss her. Og vi altså, tror jeg, ikke vært I så godt humør på greit lenge, altså på en tirsdag da. Dette må vi skrive ned I historien om radioprogrammet Kaffepausen. Det var tirsdag, det var den 13. oktober 2026. Vi var I unormalt godt humør, og helt uten grunn, vi liksom kommet individuelt inn her I dag. Og alle sammen liksom, halla, alt ordentlig bra. Og måtte hver dag være sånn herfra inn. Jeg håper du også I godt humør. Om du ikke så håper jeg at noe av dette her smitter over da. At du I det minste tillater deg å ha det litt hyggelig, det ikke alltid lett når man møter et land I hverdagen, men jeg håper det sånn. Enda en quiz kanskje? Hva tror du om det? Jeg har en på lager nemlig, og den starter vi med om et lite øyeblikk, nytt tema. Tre nye ledetråder og naturligvis en liten fasitseksjon.

godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden låg for meg.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.